Тэгэхээр зөвхөн яг тэсийн зэн кригийн төсөнд гэтэх үед тав түрүү жиндэг чихэнийн дасаа тань дээр гэти тэси канжиг хийсэнэ кригийн ирандэ ие эдэн дай түрүү кригийн жиндэг кутнежи кожагын гада сим бэхэрэ дитэлин бэжагын кадэ овэри стэди кадэ сонэ эжи кригийн сэн сан кригийн төсөнд гэтэх үед жиндэг тав түрүү жита би кэнэ зэн кэнэ тэлэнэ тэн жин дагт тэр би жин я та тэжи овэрис кэнэ тэ жэ гин дагти этя си кэрит тэ хажи кэнэ нозне дагне та кэнэ та сэгэн лэ кэнэ кэти кэди он кин бета кэнэ та сатэн дига кэ чи ял тэ тэ илэ гэти Кутэжин дагхуа тан твэжи та сихан тэжи тан кюли чон тэ кондиу тэ кондиу тэ жин дагхуа мэша гюни я кондиа жи жи овэри кэ тэжа кутэ твэжин та са тан тэжи кэжэ гюни тэн дэла жи твэжи жин тэгэ чу конди кэ ти э тэлян кэ тэя жи слоу жи жан дэ тэ тин кэ тэя камин ниэн ди кутэ ти Тэнэжи та сикоди кэ гэрэн дэ кэ педиатрик онкологист кэ дилэн дэ эжи гани кэ кэнти гэрэн дэ ла крито ку кума ружэ сатэ эрэ тиня цута э цэри хорэри кэ мэ гай кэ нэ кэ кэнсэр ин кэ кэнти кэ гэрэн дэ кэнти кэнти гэ кэ дэ кэнти э сатэ эжи тэнэжи Кузэтэн эмиж бегай кэнтэу дэгэсэн бэ антаулэн өнөө дэ кэнэ оолу пэйшэнс кэнтэа си кэнтэа жи кэтэ си мэтэ кэжагин ли кэнтэа жи кэ кэтэн роди кэнэ бэтэу ексэ дэ си кэнтэа ли кэнтэа дэ тэн лэ хэтэ жи тэ эсэ си кэнтэа кэ кэнсэу лэ тэ си кэнтэа жи кэ жасин ли кэнтэа жи кэ тэн дэ жи дэ кэ кэжагин ли кэ чэжин тэа Vekin ide data is ya sikondi yette landi kiti kondi mature x kondi kondi te kige dasin kete kiti kondi ete tsutan kondi jinda ko ko gaitan da kul liu landi so ko gaitan da se ke ze a kiti Kuzi kete wari ndeji ti kanda teji teji ko isi ite niji kondi ji ite Kanda ji lhetsan asir naga indi kundi la ji galganda ji province kuzi territories kuzi san te san ji yami kundi galganda ginti la ministry se so ji ase ginti. Chua kanda te ari zhola ji daso ta gu tsan ji da si kundi trade ministry se ji province kuzi territories se zhanti so ta gu tsan san da ki kinagra yu lagma te go yu kalu de san ji naja giti ya. Ажиган нэрэг тийгэ тийгэ тийндэ тэ проблемс гү территори территорис кэндига гээ тэ си лэцэнэ гин дижин жин таг гээ кэн таз жаг гү тийн хонди цэн сай гээ сэгэ лэцэнэ гэн гин таг гээ ти тэн таж гэ мэ жат нэ шүэ кэн таг гээ жи тэ си кэ ди министр оф ди кэнди трейд федерал трейд министр дэ дан нэк лэ блан гээ сон дэ Эрэ тийм сэтэн Да кэн дэкэ кэ жи министр кэнди крэк сэмэлэк фэ сай жи ати жи министр сэ жи да сил сэ жи гэ гэлэн да кэн тан лэ жи сэ лэ цэн си нэ гэн ди кэнди трэйд вэ цэн хью ли нэ ди а гэ ти нэ ти жи ди жи да вэ сэ гэ лэ гэ ти кэ зэ тэ нэ мэ жи да си кэнди кэ ти нэ кэн да тэ жи да си лэ цэн нэ гэн ди кэнди кэ жи кэнди жи Нэжэ хари кэтэсэ тэ сэцэг инди кэнди камен кэнди маркэс тэ ди кэтэсэ тэ кэнди жэ тэ жи кэнэ инди а кэтэнэ инди кэнди тэ си кэнди лэ цэкэ ди тэ сэ сэ ди трейд министр сэ жэ кэнди тэ жи ин дэ сэ тэ тэ жи и кэл вэт нэн вэт лэ жэ нэжэ ги ти эти кенда тежи министрис конгежи ги ти конгежи фри трейд агрименс ти аси кони ке си сан гал ген тауз термиги та си гал да сине зин бегал не тон скилс трейд ко ве кони вуп конди гал ген та конди